8:18 je, a možda niste znali, danas je međunarodni, to je svjetski dan mačaka koji je ustanovljen 2002. godine od Međunarodnog fonda za brigu o životinjama

8:18 je, a možda niste znali, danas je međunarodni, to je svjetski dan mačaka koji je ustanovljen 2002. godine od Međunarodnog fonda za brigu o životinjama.